こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.comウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。

一人の手の物語。壮大な複合施設、立派な病院、大規模な大正宿、これらは幕府文化が都市に残した大きな足跡でした。しかしその一方で、街角や細い路地には目立たなくても人々の暮らしを支える仕組みがありました。突然、家が火事になったら、事故で働けなくなったら、あるいは身寄りのない子供が取り残されたら、そんな時に手を差し伸べたのが、アワルズ基金でした。近代的な保険制度が生まれる何世紀も前、隣人同士が支え合うために作られたアワルズ基金。今回は地域の人々が共に守り続けたその助け合いの仕組みをご紹介します。アワルズとは予期せぬ出来事、非常事態を意味します。オスマン帝国時代のアワルズ基金は地域ごとに作られた、いわば社会扶助基金でした。住民はそれぞれの経済状況に応じて基金に寄付をし、その資金は管理者によって運用されました。そしてそこから得られた収益も地域で困っている人々のために使われました。では、具体的にどのような支援を行っていたのでしょうか。住民の家が火事になれば、再建に必要な木材や工事費を援助しました。商人の店が水害に遭えば、その被害を支援することもありました。さらに、壊れた道路の修理や水路の整備、共同のパン釜の維持など、地域に必要な公共サービスにも資金が使われました。つまり、単なる救済基金ではなく、地域の問題を住民自身で解決するための仕組みでもあったのです。アワルズ基金が大切にしていたもう一つの役割は、困っている人の尊厳を守ることでした。父親を亡くした子供が学業を続けられるように、そして残された家族が生活に困らないように、地域全体で支えました。オスマン帝国では、特に現金、幕府や商工業者の組織を通じて、生活に困った人に、カルズハセンと呼ばれる無利子の貸し付けも行われ、経済的な助け合いを支えていました。一方、アワルズ基金は、主に非常時に課される税の負担を軽減する役割を担っていました。こうした基金は、貧富の差による社会の分断を和らげる役割も果たしました。いわば地域の人々の暮らしと尊厳を守る安心の備えだったのです。アワルズ基金は様々な場面で地域の人々を支えていました。木造住宅が多かったオスマン帝国時代のイスタンブールでは火災が大きな脅威でした。18世紀の記録には火災などで被害を受けた人々をアワルズ基金が支援していたことが残されています。また、父親を亡くしたり、経済

済的に困窮したりした女性が結婚する際には、新生活に必要な品を揃えるための支援が行われることもありました。さらに戦争などの非常時に課されたアワルズ税を支払うことが難しい人の負担を地域や基金が補う場合もありました。このようにアワルズ基金は災害や貧困、税の負担など様々な困難を地域全体で支え合う仕組みだったのです。現在私たちは保険や社会保障制度によって病気や災害、将来への不安に備えています。しかし何世紀も前、この土地には隣人同士の信頼と助け合いによって暮らしを守る仕組みがありました。アワルズ基金が教えてくれるのは、社会は最も弱い立場にいる人に手を差し伸べることで支えられるということです。基金に蓄えられていたのはお金だけではありません。そこには人と人との信頼も積み重ねられていました。誰かの苦しみを自分のことのように考え、私ではなく私たちとして支え合う。その精神は今も私たちに大切なことを伝えています。アワルズの精神とは、困った時にあなたは一人ではないと伝える地域の支え合いのそのものだったのです。アワルズ基金は地域の信頼できる人々によって管理されていました。その基金から出される一枚一枚の硬貨が誰かの傷を癒し、誰かの涙を拭っていました。今回は地域を静かに支え、隣人から隣人へと差し伸べられたアワルズ基金についてご紹介しました。ワクフの文化は人生の困難を支えるだけでなく、人と人とのつながりにも意味を与えてくれます。思いやりと善意を胸にどうぞお元気で。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる、その時物語は完成する。一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。一人の手の物語。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この周波数をお聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、今回は大掛かりな舞台装置も大勢の役者も華やかな衣装も必要としないトゥルキエの伝統的な語り芸をご紹介します。使うのはハンカチや杖、そして言葉と声だけで何人もの人物を演じ分ける一人の語り手です。たった一人の声から英雄や町、さまざまな出来事、さらには一つの時代までが鮮やかによみがえります。この芸能がめった譜です。めった譜は、めった譜と呼ばれる一人の語り手が、モノマネや演技、声の使い分け、ユーモア、即興を交えながら物語を語るトゥルキエの伝統芸能です。何世紀にもわたり、コーヒーハウスや大正宿、市場など、人々が集まる様々な場所で演じられてきました。めった譜は単に物語を語るだけの存在ではありません。観客を楽しませ、考えるきっかけを与え、社会の出来事を語りながら人々の記憶を世代から世代へと伝えてきました。最大の武器は言葉です。観客やその場の雰囲気に合わせて物語を変え、民話や叙事詩、伝説、ユーモアあふれる物語まで幅広い題材を扱います。登場人物によって声や話し方を変え、モノマネを取り入れ、その場で即興を加えることも大きな特徴です。この伝統は2003年にめった譜の芸術の名でユネスコの人類の考証及び無形遺産の傑作に選ばれました。さらに2008年には人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に登録されました。これによりトゥルキエを代表する語り芸と伝統芸能の一つが世界に広く知られるようになりました。ユネスコはめった譜が交渉文化と舞台芸術を結びつける点を重視しています。世代を超えて受け継がれ、人々の記憶を伝えること、観客と直接やり取りし、上演するたびに新たな物語として生まれ変わること、こうした特徴がめった譜を生きた文化遺産にしています。受け継ぐべきものは物語だけではありません。声の使い方、モノマネ、即興、ユーモア、観客とのやり取り、そしてそれらを一つにまとめる語り手の技も大切な文化遺産です。生きた文化遺産を守ることは昔の形をそのまま残すことではありません。大切なのはその特徴を守りながら次の世代へ受け継いでいくことです。トゥルキエでは無形文化遺産の調査や記録、教育、普及活動、伝統を受け継ぐ人々への支援などが行われています。文化観光省による全国的な調査では、様々な文化遺産が記録され、民族文化に関する資料の多くがデジタル化されています。また、生きた人間の宝制度を通じて、伝統的な知識や技術を持つ名人を称え、その技を次の世代へ伝える取り組みも進められています。

メッタ風にとって技の継承は特に重要です。この芸能は台本を覚えるだけでは受け継ぐことができません。観客に合わせて物語を変え、適切な場面で即興を変え、声や体を使って人物を演じ分けます。そして観客との一体感を生み出します。こうした力は経験を重ねることで身につきます。そのためメッタ風を未来へ残すには、物語を記録するだけでなく語りの技そのものを受け継いでいく必要があります。現在中継の伝統芸能を守る取り組みは、単に忘れられないようにするだけではありません。本来の姿を守り、誤った表現や表面的な再現による変質を防ぐこと、そして若い世代へ伝え、現代社会の中で触れる機会を増やすことも重要な課題となっています。ユネスコ・トゥルキエ国内委員会や文化観光省、伝統を受け継ぐ人々、専門家、市民団体などが協力し、伝統が失われたり、変質したりするリスクや、より良い保護のあり方について検討を進めています。こうした考え方は、メッタ風の本来の姿にもよく合っています。語り手が杖を手に取り、ハンカチを肩にかけます。声が変わります。人物が変わります。場所が変わり、時代が変わり、物語も新たな展開を見せます。しかし舞台にいるのは最初から最後までたった一人。そこに何世紀にもわたって受け継がれてきたメッタ風の魅力があるのかもしれません。最大の舞台装置は人間の想像力。そして最も力強い道具は言葉です。トゥルキエの豊かな交渉文化から生まれたメッタ風は、昔の物語を現代に伝えるだけではありません。語ること、そして耳を傾けることが、人々を一つの世界へと結びつける力を持つことも教えてくれます。ユネスコの人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に登録されているメッタ風は、トゥルキエの豊かな語りの文化を世界に伝える伝統として今も生き続けています。次回もトゥルキエに息づく文化遺産の一つを訪ねる旅でお会いしましょう。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月28日月曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルク

放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか及び旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。ハーカン被弾外相アラブ首長国連邦を訪問へ。中期へ国産 AI プラットフォームエブレの指導防衛テクノロジー分野を強化。トランプ大統領、イランとの追加協議に期待、米国は誠意を欠く提案を拒否。国際原油価格1バレル150ドル超に上昇。ベングウィール、パレスチナ人囚人の死刑とガザ住民の移住推進を表明。パキスタン、バロチスタン州でテロリスト71人を殺害、インドとアフガニスタンを非難。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。ハーカン被弾外相、アラブ首長国連邦を訪問へ。中継外務省筋によりますと、ハーカン被弾外相はアラブ首長国連邦での会談で、両国のハイレベル戦略評議会第2回会合に向けた準備状況を確認する見通しです。被弾外相は湾岸地域での戦争によって大きな影響を受けているアラブ首長国連邦に対し、中継の連帯を改めて表明する予定です。また域外からの介入が地域の対立を長期化させているとして、地域の国々が主体となって問題を解決する必要性を訴えるとみられます。さらにホルムズ海峡とバーブエルマンデブ海峡での自由な航行を確保する重要性を強調し、平和で安定した統一イエメンの実現が中東の安全保障に欠かせないとの考えを示す見通しです。ガザについては和平計画の第2段階へ速やかに移行し、人道状況の改善と復興を進める必要性を訴える予定です。またガザとレバノンでの停戦を維持し、恒久化するため国際社会に一致した対応を求めるとみられます。中継とアラブ首長国連邦は2023年から戦略的パートナーシップ関係にあります。2025年の両国の貿易額は193億4600万ドルに達しました。中継へ国産 AI プラットフォームエブレンを始動、防衛テクノロジー分野を強化。中継は防衛産業をはじめとするテクノロジー分野の強化を目的に、新たな国産 AI プラットフォームエブレンの運用を開始しました。エブレンは防衛関連企業やテクノロジー企業、研究者、企業家、学生などが利用できるプラットフォームです。データや AI モデル、高性能コンピューティング環境を一つの基盤に集約しています。機密性の高いデータは、トゥルキエ国内に設置された GPU、画像処理装置のインフラで処理されるため、国外のクラウドサービスに送られることはありません。エウレンでは、利用者の貢献に応じて、クレジットが付与される仕組みも採用されています。データセットの提供やデータへのラベル付け、自ら開発したモデルの共有などによってクレジットを獲得できます。現在までに7500人のアクティブユーザーが利用しており、11種類のオープンウェイト大規模言語モデルに対応しています。国産原油価格1バレル105ドル超に上昇。中東での戦争終結に向けた提案をめぐる対立を受け、原油価格は再び 1% 以上上昇しました。国際的な指標となる北海ブレンド原油は1バレルおよそ105ドルに上昇し、アメリカ産原油の指標となる WTI、ウェストテキサスインターミディエートも

93ドルに達しました。市場分析会社ケプラーによりますと、中東からの原油輸出量は9月1日あたり1280万バレルに達しました。これは戦争が始まった2月以降で最も高い水準です。引き続きニュースをお聞きいただいています。トランプ大統領、イランとの追加協議に期待、米国は誠意を欠く提案を拒否。アメリカのドナルド・トランプ大統領は今週、イランとの追加協議が行われることに期待を示す一方、イラン側からはまだ受け入れ可能な条件が示されていないと述べ、要求が行き過ぎていると主張しました。トランプ大統領は、アメリカのニュースサイトアクシオスの取材に対し、軍事攻撃を再開する選択肢は依然として残されていると強調しました。また、アメリカのマイク・ウォルツ国連大使は、イランが示したホルムズ海峡の再開に向けた提案について、冷笑的で受け入れられないものだと批判しました。イランはその見返りとして、凍結されているイラン資産の解除、石油制裁の撤廃、アメリカによる海上封鎖の終了を求めました。ウォルツ大使は、トランプ大統領が提案を拒否した理由について、イラン指導部は大きく敗北したため合意を求めていると述べました。ベングビール、パレスチナ人囚人の死刑とガザ住民の移住推進を表明。イスラエルのイタマル・ベングビール国家治安相は、自身が国防相に就任した場合、パレスチナ人囚人への死刑適用を進めると表明しました。また、ガザと占領下のヨルダン川西岸からパレスチナ人を移住させる動きを加速させる考えも示しました。ベングウィールは1996年から収監されているパレスチナ人囚人ハサン・サラーメと対面する映像を公開しました。イスラエル側によりますと、サラーメは1990年代に起きた爆弾攻撃で多数のイスラエル人を死傷させたとして複数の終身刑を言い渡されています。映像の中でベングウィールはサラーメに対し、君を死刑にしたいと発言しました。ベングウィールはパレスチナ人をガザや占領下のヨルダン川西岸から移住させる、いわゆる自発的移住を推進するとともに、パレスチナ人囚人への死刑適用を進める考えを示しています。パキスタン、バロチスタン州でテロリスト71人を殺害、インドとアフガニスタンを非難。パキスタンは南西部バロチスタン州で96時間にわたる作戦を行い、テロリスト71人を殺害したと発表しました。パキスタン政府は、これらの武装勢力がアフガニスタンとインドから支援と資金提供を受けていたと主張しています。軍はこのほか、武器や弾薬、爆発物を押収したと発表しました。アフガニスタンとインドはこれらの主張についてまだ反応していません。一方、アフガニスタンはスーリスタン州で治安部隊によるテロリスト28人が死亡し、32人を負傷したと発表しました。アフガニスタン側はパキスタンから国境を越えて侵入したテロ組織ダイッシュのメンバーだったと主張しています。これに対し、パキスタンは根拠がなく現実とはかけ離れた主張だと否定しました。また、ヌーリスタン州での衝突への関与やテロ組織への支援についても否定しました。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間です。最初にお送りするのがタルカン、ヨッラとなります。

Türkiye で初めて政治選挙が1909年に行われたことをご存知ですか？トゥルキエで初めて政党が参加した選挙は、1908年にオスマン帝国で第二立憲君主制が宣言された後に行われました。これは二大政党が競い合った初めての選挙でした。立憲君主制によって持たされた自由を享受していた人々は、熱狂的に選挙に参加しました。選挙当日には人々は太鼓やズルナで投票し、投票箱への行列はまるで花嫁行列のようでした。当時の選挙は今日のように一日で行われることはなく、数ヶ月かけて行われました。オスマン帝国時代の選挙制度は男性のみが参政権を持ち、トゥルキエ共和国でも長く採用されていました。共和国が宣言される前の1923年6月28日に行われた議会の2期目を選出する選挙はトゥルキエ初の総選挙でした。同年10月29日に共和国が宣言され、ムスタファ・ケマル・アタトゥルクが初代大統領に選出されました。トゥルキエ共和国は世界各国と比較すると政党の設立や選挙の実施が比較的遅れているものの、女性に参政権を与えた先駆的な国の一つでした。ムスタファ・ケマル・アタトゥルクは1930年にすでに女性の地方選挙への参加を保障していましたが、トゥルキエの女性は1934年の憲法改正によって参政権を獲得しました。こうして1935年の総選挙で立候補した18歳の女性が国会議員に選出され、議会に入りました。

リスナーの皆さん、こんにちは。セイランです。旅行記の今回のエピソードでは、旅の仲間ギュネシさんと一緒に、まるでおとぎ話の世界のような地、カッパドキアへと向かいます。名前を耳にするだけでも、不思議な響きを感じさせる場所です。何千年もの歴史、地下都市、空へとそびえる妖精の煙突、そして色とりどりの気球。カッパドキアはまさに人を夢の国へと誘ってくれるのです。早朝、ネフシェヘリに到着した時、ひんやりとした風が顔を撫でました。石造りの家の窓から垂れ下がる花々、狭い路地に響く静けさ、遠くから聞こえる音鳥の鳴き声が、まだ一日が始まったばかりであることを思い出させてくれました。カッパドキア特有の石と土が混じり、あった匂いが心を包み込みました。最初の目的地は、歴史の静かな商人であるギョレメ野外博物館でした。谷の間に隠れるように佇む岩をくり抜いて作られた数十の教会や修道院、壁には神秘が染み込んでいました。中に入ると赤、青、金色のトーンで描かれたフレスカ画が私たちを迎えてくれました。時の残虐さにもかかわらず、それらは今もなお鮮やかに輝いていました。人はこの石の壁の奥に何世紀にもわたる信仰の痕跡を感じることができます。谷を進むにつれて、岩に掘られた小さな部屋や礼拝室が現れました。かつてここで隠遁生活を送っていた修道士たちが、ろうそくの明かりの下で祈っていた様子を想像しました。その石の部屋の冷たさは、私の心に深い安らぎと過去の響きを呼び起こしてくれました。次に訪れたのは、パシャバー。別名修道士の谷です。谷の入り口に立った瞬間、空へと伸びる石の塔に目を奪われました。細長い胴体に大きな石の帽子をちょこんと乗せた姿は、まるで巨人が被るとんがり帽子のようです。朝日が作り出す影が谷に落ち、幻想的な光景を描き出していました。地面からそびえ立つこれらの石の塔は、まるで自然の手ではなく、芸術家が丁寧に彫刻した彫像のようでした。何百万年もの間、風や雨が岩に刻み込んだ忍耐が、ここで形となって現れていたのです。見つめていると、まるで時間の手を感じるかのようでした。谷を進みながら、ギュネシさんは妖精の煙突を見つめつつ静かに話し始めました。ねえ、セイラン。これらの岩には本当に面白い物語があるのよ。火山から吹き出した

溶岩が柔らかい凝灰岩を作り、風や雨、雪によって自然がゆっくりとこの岩を削っていった。上の硬い岩が柔らかい部分を守って、こうして煙突ができたの。そして、微笑みを浮かべて付け加えました。でも人々の記憶には、ウルギュップの三人の美女というまた別の物語が残っているわ。王女が羊飼いに恋をして、父親に逆らって駆け落ちしようとしたけれど、どうか私たちを石に変えてくださいと祈ったの。すると一家はその場で石になった。今も並んで立つ三つの煙突、その伝説と重ねられているの。さらにゼルウェ渓谷を指しながら、ユネシさんは続けました。ここにも逸話があるの。昔、悪意ある軍勢が村を焼こうとした時、人々が必死に祈った。すると兵士たちはその場で石に変わり、今も並ぶ祈願になったそうだ。彼女は私を見てにっこり笑いました。科学は岩はどうやってできたかを教えてくれるけれど、伝説は心に別の窓を開いてくれるの。きっとこの景色を特別なものにしているのは、大自然の忍耐と人々が紡いだ物語の両方なのよ。その瞬間、風がふっと吹き、岩の間から不思議な音が響きました。ここはただの石の谷ではなく、一つ一つの岩に物語が刻まれ、影の奥に秘密が眠る場所なのだと感じました。谷を進むと、岩をくり抜いた小さな部屋が現れます。狭い入り口の向こうで祈りを捧げる修道士たちの姿を想像すると、今もその祈りの声が、岩の中に残っているような気がしました。夜明け前、まだ空が白む前の寒さの中、私たちは気球が準備されている広い空き地にやってきました。息を吐くと白い煙のように空へ溶け、手はかじかんで思うように動きません。谷の真ん中には大きなカラフルの気球が地面いっぱいに広がっていました。突然、ゴーッと大きな炎の音が響き、バーナーの火が気球の中に注がれます。その度に暗闇が赤い光で照らされ、周りは人の声やさわめきに包まれ、朝の静けさが破られていきました。でもその喧騒の中には、不思議な高揚感が漂っていました。バスケットのそばに立つと胸の鼓動が早まります。手で木製のバスケットの円に触れた瞬間、体に小さな震えが走りました。本当に揃え旅立つのだろうかと思いました。その時ギュネシさんがにこやかに近づいて囁きました。準備はいいの？やがて気球はふわりと浮かび上がりました。最初はほんの数メートル、まるで大地がまだ私たちを離したくないとでも言うように。それから一気に高度を上げ、あっという間に数百メートルの高さへ。風が頬をかすめ、足元の谷はおもちゃ箱のように小さくなっていきます。眼下にはゼルウェ渓谷が広がり、岩に刻まれた小さな住居が遠ざかり、奇岩群は上から見るとまた別の姿を見せてくれます。やがて水平線から朝日が昇り始め、空は紫から淡い桃色へ、そしてオレンジや黄色へと移り変わりました。気づけば空には数えきれないほどの気球が浮かび上がっていました。赤、青、黄色、オレンジ、空いっぱいに広がるその光景は、まるで宙に吊るされた巨大なランタン祭りのようでした。胸の鼓動はさらに早まり、心臓が空へ飛び出してしまうかのようでした。体は軽く、心は解き放たれていました。空と風と大地が一つになり、私自身もその一部になったように感じました。辺りを見渡すと、石の長い影が朝の光の中で伸びていて、谷はまるで金の粉に包まれているようでした。空は果てしなく広がり、その中を私たちは静かに漂っていました。
風のうなりとまるで時間が止まったかのような静けさでした。その瞬間は本当に魔法のようで、石の影、朝の最初の光、空の無限さ、そして私たちは空に浮かぶ小さな点のような存在でした。地球の旅を終えた後、私たちは阿波の巣に立ち寄りました。名物の壺ケバブ、香ばしいタンドールパン、そして素焼きの器に注がれたブドウジュース。カッパドッキャの味覚はこの土地の景色と同じように唯一無二のものでした。阿波の巣の赤土で作られた器は食卓に特別な美しさを注いでくれました。カッパドッキャで過ごしたひとときはまるで時を超える冒険でした。時には大地の奥深くへ、時には空高く舞い上がり、歴史と現代、伝説と現実、石と人を結びつけるこの土地は私の心に消えることのない痕跡を残しました。カッパドッキャはトルキエだけでなく世界全体の共有財産です。ユネスコ世界遺産にも登録されているこの魔法のような土地から私たちの手元に残ったのは、空に舞う気球の色彩、太陽の光に輝く谷、そして石に刻まれた物語、かけがえのない写真の数々でした。リスナーの皆さん、旅行記のカッパドキャ編はここでおしまいです。けれど、この幻想の地の記憶は、朝の空に舞い上がる気球のように、私たちの心の中にいつまでも残り続けるでしょう。次回は、また新しい街で、新しい物語をお届けします。どうぞお楽しみに。旅行記。

これで本日のテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。